0244-881455. 0244-881455. Me bekasa afa botaye bia. Matu din se star reading. Ya ka star reading na. Se u ready obi ensonoma. Ana se wo hwe obi ehyebre mu. Tumrika na bra ne behume. Na behume a ade bia so akata e wo bre mu no. Ebebie. Me po obi a ne life mu no oni adanse eda. Ose fisi ya wome na medie mini ya dansi ya da. Bra, nebe hume. Na mekashe radidiye ni unyamo se. Se wuni ya dansi ya da. Ufri mewa kono. E radina mesu. Bema wonsoso wedi ya dansi ya. Ene. Si ya kain. Eye Genesis 49. From verse 1. Bible si onyanku poni pebi etenase. Nasa onyankopon nipa no na ne din e di Jacob na Jacob e bai se ne na ben se owuo no Jacob suma se yanko frɛ ne mama akomako edumie no no emra na already ne mana star enhwɛ ne mana hyebre mu enka obi bia daache enkyere no eti yakofrɛ Jacob mama akumaku edumie no no ebai. Na ne ba odikan no ne efre no Ruby. Bible mameti ase se na ebra Jacob ehu Ruby no o se ah Ruby. Obro so e wonim de ani hunumumu. Na tie mi ye. Nanso because of wagam pepia ebre bi okofru ye nti no. Ebre bi bedua wo unu nuanom nyina mobasom munua ketoa no na ofrase redi ne mani nyina star eka obi bia daache e de kere no na edru ne ba oye ketoa ye frɛ ne Joseph no na ose Joseph ebre bi betua ubedi hene ama wunuanom panyimfo nyina akoto adofo nom ne anuanom bra na me redi wo star na men kire wo ade a wo ye wa brabo mu a ebetume am wa brabo adane ayinhira epia na adwuma wo ye no enye wa adwuma no no wo ba me kire wo adwuma wo ye ebebo wa wiase enya asase nyina ene ye yeso adwuma etibra na men kire wo asase ne ye nyeso adwuma mpa metima me ye di asase no akiwade aka no ama tumi bi ye di asase no so no wadde wo ho afa wo ho aye wadwuma ebia na opese utu kwan ebi kura na kwantu a wutu no emwa wo otena ha ewrade betime amwa di ye wo ba me ho a ewrade nam me so meka ne nyina akyere wo eti wote ho etwen akwa kosi daben yato yare bia mansunsun mu wanum wiase nro nyina bi bra na me ready wo star na yare pia ewo na chiwade me de yare no achiwade ebeka no na ubenya living testimony na adanse a wo uni bida no ewrade ena me so ebema wonso so wadi adanse e ntote ho etwen akwakosi daben sa ye wo kramoni na sa kramoni no onya 7 days a ni ade kramoni no ya wure ni tire ho nyina ne ya de kramoni no ekɔ ne malam ho ya de ne kɔ ne malam ho a na ne malam no eridi ne star no ahwɛ sɛ a abɔfrɛ ya waba wiase ebekɔ yie ni ana sɛ enkɔ yie sɛ enkɔ yie a obetime de ade na kyiwade aka no asesa abɔfrɛ no hyebrɛ ama abɔfrɛ anka enkɔ yie no ewrade adan na brabɔ ama na baa bɛyɛ ɔgyefoɔ kramoni ne breso so ware a omu time fo mu pe enkwa ware o ya de ne be kono spiritual master ho na we reading a star ahwesa ware a okɔ no ebe boa no ewo mu se wo kwa ware no okɔtɔ ware so nanso ware a wo kwai ebesi wo sen ne reading a star e de ama no hwan kramofo